0: Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Qui amat
0: Christi.

Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed vinum ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in se.